0: kombačem.
1: Dobro jutro, če je, oziroma dobro dan, ob pol desetih gremo v šolo.
2: Tam nas čaka profesor Soki in ta profesor Soki, kakorkoli tak prijazen, pa fajn, ko prije do rock'n'rolla, po mojem bi bil pa kar strok. Oziroma bi hitro grajal, naprimer, če bi Guns N' Roses, naprimer, z Aerosmith zamenjal.
1: Pa bi te mogoč ponagiriti s palčko.
2: Mislim, to ne bi, ne? Ampak bi šel pa na koruzo. Ne, Soki je prijazen, Soki je prijazen. V glavnem, včeraj nas je profesor Soki testiral s komadom You Could Be Mine od Guns N' Rosesov in pravilno je na to na naših socialsih odgovorila Tanja Zakrajšek.
1: Ok, bravo Tanja, pridna učenka.
2: Ki dobi majico in pa še bon za nakupe v naši rock štacuni.
1: Ful dobro, iskrene čestitke, rockerica. Sok ima pa aktualno nagradno, ne, to ni nagradno, to je učna ura.
2: Učna ura, tako.
1: Imamo na naših